0: Besök oss därför under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen då.
1: Nej.
2: Ja ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
1: Ja. Hvor ska man dra då?
3: Biltema.
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

En stor 90-talsklassiker ifra Hathaway. Det var What is Love på din lokale radio her I Innlandet. I 1999 så kommer en skive som heter Sol over livet. Den skiva har inneholdt mange flotte låter. Det Helbliss vi snakker om. Og her en av de flotte låtene. Baka en stein. God tirsdags ettermiddags her sammen.

Bingo, det fick vi på tallet 56, och efter 56 så rakk jag att läsa 26, 69 och 51. Vi har kommit fram till grand finale, spill 4 och 3 räcker, och här är det 10 000 kronor i ordinär premie. 12, 1, 2. 32, 3, 2. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 41, 4, 1. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 44, 4, 4.

Ja, vi ferdig med kveldens trekning vi, og bingo det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi tittet straks på vinnerlista, men vi tar med det at kveldens lykketall det var med I flere av spillene I kveld, men det var ingen som var så heldig å trykke ut akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittar på kvällens heldige vinnare. Vi startar med spill 1 och 1 I räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Dag Sondre Peikli ifrån Elverum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Mette Holmen ifrån Trysil. Spill 2 och 1 räcke där gick det 400 kronor till Laila Bjørnstad ifrån Trysil. Spill 2 och 2 räcker där gick det 800 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik och spill 2 och 3 räcker där fick vi en deling så det går 1000 kronor till Monica Weiby ifrån Vang och 1000 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik. Spill 3 och 1 räcke 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 3 och 2 räcker där fick vi en tredeling så det går 300 kronor till Anne Marit Silkeby ifrån Brumunddal, 300 kronor till Mette Haug ifrån Lillehammer och 300 kronor till Odny Langleite ifrån Norberg. Spill 3 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Björg Millie Halvorsen ifrån Kirkenær. Spill 4 och 1 räcker 400 kronor till Ann Tove Eriksen ifrån Skotterud. Spill 4 och 2 räcker 800 kronor till Inger Sofie Bråten ifrån Trysil och spill 4 och 3 räcker kvällens högsta vinst 10000 kronor gick ikväll till Dyveke Svevad ifrån Elverum. Blokka som ga störste gevinst ikväll den vart köpt på Circle K på Vesta I Elverum alltså. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe det på nettet på radiobingo.no. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld her på kanalen. Kanalen så får du mye god musikk gjennom natten. Heng med oss.